kun jarru juolai. Jarrudanga juolai. Mä liipin ja murangan, kun me nyrangan.